što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

nama se Niku dežuri, ovo su bili Vatra i Massimo. Sjajna stvar koja nam je odmah na prvo slušanje ušla pod kožu i ostala tamo dugo, dugo. 6.48 je, nemojte ni vi žurit nikud, sve ok, polako, stići ćete. Pojačani promet u ovim jutarnjim satima, iako moram priznati sve manje i manje, točno se vidi da ljudi lagano odlaze na godišnji i godišnje odmore, odnosno putovanje na more, pa je nekako i sve lakše u prometu kaj se tiče jel, ovih gužvanaca jutarnjih i poslijepodnevnih kada ljudi odlaze i vraćaju se s posla u nastavku Genesis i Way of the World. 6:49. Još malo hitova do sedmice, a u sedam stižu friške vijesti medija servisa.

0: long, long time.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: nema nikakvih tajni. Sve je okej na našim cestama za sad. Ak se bilo što dogodi, naravno, budite toliko slobodni i korisni, naravno, dojaviti nam, budite naše oči i uši na terenu za slučaj da naši fotoreporteri ne vide kaj se događa. Hedonist, voljena!
1: Voljena, probudi se, jutro već se smije kraj tebe.

U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

večernji domestik. Domestik. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio.